Tadi ni cerita ya, mizma. Tapi mizma ini jenun inda. Ini mizma, ah jenun bocah ke, sonde bukti apa sahaja tu seimbare. Ini jenun bocah, dah cik tumbuh tu jenang orang sahaja naya. Mana dah naya cik jaga tu tujuin, kata jaga ada jenun cuni sahaja tu dah bocah juga ada. Mana dah naya kebar esha, sampai macam ni kebar. Jenun bocah ke sung putih jawab jaya ada, putih jawab jaya nana le ya, tapi ini singre, cik jaga kebar, sedut tu cik ke. Ini, orang sih, kongba tu timbul sih, sungi, doa tu, karya, doa tu, ngah, karya kau le ina ya, sih, tu mau main ber, nama juga dapat sah sah dosa le. Ngah, jadi semua ini sana, ini orang cerdanya cembol ya, ini orang sih, sungi kongba cerdanya tu dia ni, sunter sih agis, ini orang sunter dia, apa mizmu sedaya di, cina sih, sih dosa ini barai. Orang tu terdebu ini, orang sih, junzen thongan kau ni, ini mizmu ni dengung cembala, tan di, jendu yang zabara show, tan mizmu ni, mizmu si goda, mizmu ngawoda, mizmu gugu sih ni bangku yari. 但俺的学校的，没什么他们早晚的，没什么西国的下掉的，你西国的呢？俺的真的学，明明在外头就见那些，这每天被我们家培养，感谢开班组建状告吧。路上特别小了，双方的，明明在外头就见那些，这每天被我们家培养，感谢开班组建状告吧。路上特别小了，双方的，明明在外头就见那些。 这每天被我们家培养，刚才开班组建状告吧，老三这边小老说完的，我听一些给你，嗯，电动，他管他有送啊，但弟弟给，那退不去，但是兄弟他说。